0: کہ نہیں، لہذا اب شاہد میر کی دوہا نگاری پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اردو میں دوہا نگاری کی عمر ہندی کی طرح بہت زیادہ تو نہیں، پھر بھی دور جدید میں ندا فاضلی، کرشن موہن، ظفر گورکھپوری، بیکل اساہی اور شاہد میر وغیرہ نے اردو دوہا نگاری کو عام فہم بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ چونکہ شاہد میر شعبہ نباتات سے تعلق رکھتے تھے اور صنف دوہا بھی خالص ہندوستانی مٹی کی اپج ہے، لہذا دوہوں نے شاہد میر کا اور شاہد میر نے دوہوں کا خوب ساتھ نبھایا۔ وطن کی مٹی کی خوشبو، زندگی کے کھٹے میٹھے ذائقے کے علاوہ قلبی واردات سے پیدا شدہ لطیف احساسات و جذبات جذبوں کی آنچ میں تپ کر جب شاہد میر کے دوہوں میں ڈھلتے ہیں تو کندن سے دمک اٹھتے ہیں۔ قومی یکجہتی پر بھی دیکھیے کیسا لازوال دوہا تحریر کیا ہے۔ شبد کیرتن کر رہا چڑیوں کا ایک غول، بھرا خدا کے نور سے دھرتی کا ماحول۔ شاہد میر نے مذہبی رہنما اور سیاسی نمائندوں کے علاوہ فلمی نغمہ نگار، موسیقار اور غزل گائکوں پر بھی شاندار دوہے کہے ہیں۔ ایسے فنکاروں میں مہندی حسن، غلام علی، نوشاد، لتا منگیشکر اور محمد رفیع وغیرہ کے نام خاص طور سے شامل ہیں۔ شاہد میر کی شعری وراثت پر بات ہو اور نظمیہ شاعری کا ذکر نہ آئے تو پھر گفتگو ادھوری ہی رہے گی، اس لیے کہ شاہد میر کو نظم کہنے پر بھی ملکہ حاصل تھا۔ اس طرح یہ فیصلہ کرنا خاصا دشوار ہے کہ وہ غزل کے اچھے شاعر تھے یا پھر نظم کے۔ انہوں نے عام موضوعات سے پرے بے حد معیاری اور انوکھی نظمیں تخلیق کی ہیں، مثلا کلاسیکل گلوکاروں جیسے استاد امجد علی خان، استاد اللہ رکھا خان، استاد ولایت علی خان، ایم ایس سبا لکشمی اور مہندی حسن وغیرہ پر لکھی گئی نظمیں شاہکار نظمیں ہیں۔ علاوہ ازیں ہندوستانی کلاسیکل راگ راگنیوں جیسے راگ للت، راگ بھیروی، راگ باگیشوری، راگ درباری، راگ یمن میں رواں دواں نظمیں لکھ کر اس باب میں انہوں نے چار چاند لگا دیے ہیں۔ اور آخرکار سرون جیسے نگر کا یہ بڑا شاعر شہرت و عزت کما کر محض 69 برس کی عمر میں یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ جانے کیا ہوئے اطراف دیکھنے والے، تمام شہر کو شفاف دیکھنے والے، گرفت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، ملول ہیں میرے اوصاف دیکھنے والے۔
1: دوستوں، ابھی آپ محمود محمد خان سے ان کی تقریر سماعت فرما رہے تھے جس کا عنوان تھا مدھیہ پردیش کے شاعر شاہد میر کی شاعری۔ سامعین، پروگرام کی اگلی پیشکش میں آئیے ہم سنتے ہیں غزل گلوکارہ پہناز مسانی کی دلکش آواز میں، اور کلام ہے شکیل بدایونی کا، سماعت

حضرات ایک غزل کے کچھ شعر اور میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا شاید کسی قابل ہوں. مطلع ہے اس کا کہ دیکھیے گا کہ بھا گیا تھا جس طرح مجھے

0: تھیں۔ وہ خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی، ذہین بھی تھے اور مخلص بھی۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جنہوں نے شاہد میر کو تا حیات ہر دل عزیز شخصیت بنائے رکھا۔ شاہد میر خوش فکر اور جدید طرز احساس کے شاعر ہیں، قدرتی مناظر سے انہیں فطری لگاؤ ہے۔ اس سلسلے میں وہ انگریزی کے مشہور شاعر وڈس ورتھ کی پیروی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ چھوٹی اور سالم بہروں میں ایسے موضوعات کو برتنے اور الفاظ کی در و بس میں انہیں کمال حاصل تھا، اس کا ادراک خود انہیں بھی تھا۔ لہذا فرماتے ہیں، جن بہروں کو چھو لیتے ہیں پھولوں سی کھل اٹھتی ہیں، جن لفظوں کو ہم کرتے ہیں نظم ہرے ہو جاتے ہیں۔ شاہد میر اپنی غزلوں میں جا بجا طنز سے بھی کام لیتے ہیں اور اس طنز میں ایک فلسفیانہ اساس محسوس کی جا سکتی ہے۔ شاہد میر نے اردو کے ساتھ ساتھ ہندی غزل میں بھی تباہ آزمائی کی ہے، اور اس کارہائے نمایاں میں ان کا اختصاص یہ ہے کہ انہوں نے ان ہندی غزلوں میں ہندی کے ثقیل الفاظ کا اس چابک دستی اور خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ وہ تمام الفاظ شاعری کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ بہرحال ہندی اور اردو کے اور بھی کئی اشعار ایسے ہیں جنہیں ہم فخر کے ساتھ اچھی شاعری کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن تنگی وقت کے سبب ان سب کا ذکر ممکن نہیں۔ لہذا اب شاہد میر کی دوہا نگاری پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اردو میں دوہا نگاری کی عمر ہندی کی طرح بہت زیادہ تو نہیں، پھر بھی دور جدید میں ندا فاضلی، کرشن موہن، ظفر گورکھپوری، بیکل اساہی اور شاہد میر وغیرہ نے اردو دوہا نگاری کو عام فہم بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ چونکہ شاہد میر شعبۂ نباتات سے تعلق رکھتے تھے اور صنف دوہا بھی خالص ہندوستانی مٹی کی اپج ہے، لہذا دوہوں نے شاہد میر کا اور شاہد میر نے دوہوں کا خوب ساتھ نبھایا۔ وطن کی مٹی کی خوشبو، زندگی کے کھٹے میٹھے ذائقے کے علاوہ قلبی واردات سے پیدا شدہ لطیف احساسات و جذبات جذبوں کی آنچ میں تپ کر جب شاہد میر کے دوہوں میں ڈھلتے ہیں تو کندن سے دمک اٹھتے ہیں۔ قومی یکجہتی پر بھی دیکھیے کیسا لازوال دوہا تحریر کیا ہے۔ شبد کیرتن کر رہا چڑیوں کا ایک غول، بھرا خدا کے نور سے دھرتی کا ماحول۔ شاہد میر نے مذہبی رہنما اور سیاسی نمائندوں کے علاوہ فلمی نغمہ نگار، موسیقار اور غزل گائکوں پر بھی شاندار دوہے کہے ہیں۔ ایسے فنکاروں میں مہندی حسن، غلام علی، نوشاد، لتا منگیشکر اور محمد رفیع وغیرہ کے نام خاص طور سے شامل ہیں۔ شاہد میر کی شعری وراثت پر بات ہو اور نظمیہ شاعری کا ذکر نہ آئے تو پھر گفتگو ادھوری ہی رہے گی، اس لیے کہ شاہد میر کو نظم کہنے پر بھی ملکہ حاصل تھا۔ اس طرح یہ فیصلہ کرنا خاصا دشوار ہے کہ وہ غزل کے اچھے شاعر تھے یا پھر نظم کے۔ انہوں نے عام موضوعات سے پرے بے حد معیاری اور انوکھی نظمیں تخلیق کی ہیں۔ مثلا کلاسیکل گلوکاروں جیسے استاد امجد علی خان، استاد اللہ رکھا خان، استاد ولایت علی خان، ایم ایس سبا لکشمی اور مہندی حسن وغیرہ پر لکھی گئی نظمیں شاہکار نظمیں ہیں۔ علاوہ ازیں ہندوستانی کلاسیکل راگ راگنیوں جیسے راگ للت، راگ بھیروی، راگ باگیشوری، راگ درباری، راگ یمن میں رواں دواں نظمیں لکھ کر اس باب میں انہوں نے چار چاند لگا دیے ہیں۔ اور آخرکار سرون جیسے نگر کا یہ بڑا شاعر شہرت و عزت کما کر محض 69 برس کی عمر میں یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ جانے کیا ہوئے اطراف دیکھنے والے، تمام شہر کو شفاف دیکھنے والے، گرفت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، ملول ہیں میرے اوصاف دیکھنے والے۔
1: دوستوں، ابھی آپ محمود محمد خان سے ان کی تقریر سماعت فرما رہے تھے جس کا عنوان تھا مدھیہ پردیش کے شاعر شاہد میر کی شاعری۔ سامعین، پروگرام کی اگلی پیشکش میں آئیے ہم سنتے ہیں غزل گلوکارہ پہناز مسانی کی دلکش آواز میں، اور کلام ہے شکیل بدایونی کا، سماعت فرما

حضرات ایک غزل کے کچھ شعر اور میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا شاید کسی قابل ہوں. مطلع ہے اس کا کہ دیکھیے گا کہ بھا گیا تھا جس طرح مجھ

سیکٹر میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہوئی. اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل آوری کی وزارت نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار صنعتی پیداوار کے نظر ثانی شدہ اشاریے IIP سیریز پر مبنی ہے جس کا بنیادی سال 2022-23 ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران 6.2% ترقی ریکارڈ کی گئی. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک راجستھان, گجرات, مغربی مدھیہ پردیش, اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک اور تیز آندھی کی صورتحال کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے وسطی کرناٹک, کیرلا, ماہے, تمل ناڈو, لکشدیپ, پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمے نے ہریانہ, چندی گڑھ, دلی, اتراکھنڈ, مغربی اتر پردیش, چھتیس گڑھ اور سکم میں گرج چمک, بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر مین آنگ لینگ نے نئی دلی میں مذاکرات کیے. دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا. بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے. عمان کی ٹیرف